Jesucristo. Win yung migan matin, kamawa dua ko gan mamigi. Ne ake win fun ma ake vok malay. Ne chako chawa pa, naka chawa pa wari yung meodiku. Win fun palo ba, ini no duchu ipiera boru ya bung wentonera beach speak FM, wehe bedikare merochu puni. Win gan matinini.

0: neno ka kama ir bikare chame yupone pero gena pia tak pene dano mo ka me ka drama mano ka be mer kare chambe pitie le bole ne ro jema ki fuor matungulo jema ki fuor chal iris gi jema ki fuor cham cham mo ma kanyi kwany gi por matungulo gine mer kwany ki poro ti cher ko da ka ya di ot kama no no ti tuolo kama lach munyo ka no yen pe yupe chan pere minana ne ah chama me ne kanda kwa ngi paro ka ka ka cha chuya bikaru kwa ne man no mer berigui ber chan ma yenti ke ma fu no gwa re chama no fu dong ja ber ri ma kwa ngi paro no gwa yende cha kwa ne cham so ber gina pir ta ga da ne yen me ne art ka ma yen bikare cham ber tie ber ong ne ka pe ne mo ga ro yu ga ko chama yu ga che re ka ne at ma ne cha ne ka da ka cha ga yu po ne dong ke wa ga ke ne ga da ka dwa ga da art so pir ta no mer aro be tie mano kono ka tiga chwe no chama di mabe ma yu dok chama be ramu kyar chibu ne ye aro pe be o mira be ad man da ta ne ne re ka yin ne ken gang no ku be chan ba da ar ma ne chan wan no ti ga mi gwa ko chan be dong pe ti ye twal be ri ka no war yu ma war cha be ma ka ro an be pa ne ar ba da ar
1: ar no lu fu ti ken pe
0: lu fu ti en so ya ranga nyogi no na ti ar da ar ramu wa iram mira iram kwa ni dan mara mali be chira pe be na wa dar di
1: wa
0: dar chin manyo te dan ke ne cha no do gang ki do gang no dar be ti ne be cha no ne zer wi dan dan be ge yo chue dar be ni ang na mo ne ta wa ya bi chue ko ma no ta ma no pe bi no so pe dan ma iram yu po dar ni ram yu po ne er be cha bi don ka ne generation dan no ba le iram ke ro dar no ge re wi me ki ba ko ne mer chan ti chama yen don wa don pebero tie so pier tagma me non ke be chan kra chue me re atma chue ma be umwie ma be ne gu wie ma be do go le ben matak ma no ro mo gwa ku cham ne ma ga cham no bino ke poro so man ti ken jema ken pier tagma me telefon me re be ti kal no ne ke don ben ka no chalo ka ver man me pier en cham me ne kwa ke poro o be lo gena pier tag be chan wa no la one ba tiki ka ver pe ka ver man me pe ka en ma ka en ma ne cha ne ba ba da no ge ne ba tiki ka ver ko be cha ni ma no ne ka yin de yu we cha ma me yo ma be ma de kwa ni ki pa ro de ga ma ka ver en ne yin ki yu ne kwa ro cha ma me yo ma be mo we ne o tu we ne ma be yin pe ko yin ki cha ne ma ki cha ne ka ne ma ti ma do ra mu ta ro cha ma ra mu ki le pe ra be chi ki do ma ma ra mu ta ro ki le mi a chi ma no ki karo ma don ki twete ngi chane don di chan ma yine wanyi me chame ye kono i twe yu dogene ni king chi chere chano i kama mire indi chane ene atma ni me winyi wana beri kano wachine so yana kanyi ni chere chano wanero kono ni uyo kono ni toot kono ni konga ngangi ni weng na po beri kano gudu ne so mando kita ne ki cha ubele gina chino pia takno mire betie kanyi tiga yupe lokman mika yu kach ki cha atai benga ilamu nangu pisbag, ilamu nangu gulozet. Tieme kwa hii kaveri mwa kubechani, tieme be, magi tima pruvi mipiako cham. Yalo mande na mele magi wile liwe chile chile, na mele kien pengi miya mungu angine. Yano yini tiyu ke mele guwak miyu wako na ye. Ilamu piako guwak kien jia me kwanye ni kaya ki poro ni piere ye ka chere wanyongo. Kama ni malach, yana kapet mani nyo kema manak ni wabirikano wache na. So kicha, biru gina chino piere tekno biru yini nan. Neo biru tie. Kira mpene, kichele chele bene, kane la chalo pedal magi puru fu ilo matiri, nyome la ping. Dal neo chalo yue gine konye pe, dal neo chalo der gine konye pe, dal neo chalo bakat gine konye pe, nyo besen. Takanem jeme ene pe nyo dugo, gina pia teke ene, aneo daka dugo lako lak lai laj. Kwa yin no, dugo ma laj ene ene. Iramo, kuramo konye, diyo ma kame kwa rongo. Chama na yin bi kwanye ki poro. Nero nere chono ki gwaye ki chet diyang ma be. Maka do e ken man me kwaru cham. No pedak na ino ni nyim dak kie yo. Nyo gwa mra dak kie yo. Te. So yin kwanye me kwaru ma be ya tika tika. Ma yin ma chale fu mi re beti kal mi nongo ne. Kube chani kao nero. Nero dak tuj dak tungi lao ke na yedak en. Nero ki adoga doga ge yo ne. So kanyi nere chuk. Wale bebe bebe mere ba. Di PR dek PR ngwan PR bit kenyo belo me chais ne so yin kai wilo kwanye lok man me kwaro kidong chalo hao der gine bene wile ba nge yin ngeyo kwa kona liwa dera der nye gwa ngwan ngwan so wile andong pa ngeyo de twan kidong ma pati yon de beno yue